0: हैं अपने नाम के साथ, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको ऑन एयर पढ़ें, और अगर कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट होता है तो उसकी भी कोशिश की जाती है कि हम उसको प्ले करें। चलिए मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा, बने रहिए SBS हिंदी पे। मैं हूँ नबील, और इस वादे के साथ कि आपकी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और शाम। बने रहिए SBS हिंदी पर।
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
2: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔
3: السلام علیکم، میں ہوں ریحان الوی، آپ ہیں SBS اردو کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے، جہاں جہاں ہوں گے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کی نشریات حسب معمول ایک گھنٹے تک جاری رہیں گی، مگر بہت سے ایسے سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہم باقی ہفتے کے دن میں آپ کے لیے تیار کرتے ہیں، مگر اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے۔ تو ان کے سننے کے طریقے تو بہت سارے ہیں، مگر ایک عام سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل پہ سننا چاہیں تو SBS آڈیو کے نام سے موبائل ایپ موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اس پر اردو سیٹ کر لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ویب پیج پر بھی جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل ہم ابھی آگے چل کر بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ پہلے نظر ڈال لیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ جی ہاں، حسب معمول پہلے خبروں کا مختصر بلیٹن ہوگا، اور پھر آپ کو کچھ گیت و سنگیت بھی پروگرام میں، اور صوفی کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، فٹ بال کا، کہ کس طرح یہ دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل جب مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبوں سے گراس روٹ تک پہنچتا ہے تو ہر عمر اور قابلیت کے عام کھلاڑی اس میں کھیلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں تو کس طرح آپ یہاں آسٹریلیا میں رہتے ہوئے فٹ بال کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج یکم جولائی سے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے، ذکر کریں گے معاشی امور اور ٹیکسز کا، اور بات کریں گے کاروباری مالکان اور خاص طور پہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کا، اور ساتھ ہی بات چیت میں آپ یہ بھی سنیے گا کہ ٹیکس ریٹرن کے لیے کون سی احتیاطیں ضروری ہیں، خاص طور پہ اگر آپ پہلی بار ٹیکس ریٹرن کرنے جا رہے ہیں تو آج کا سیگمنٹ ضرور آپ کے لیے کارآمد رہے گا۔ SBS آن ڈیمانڈ کا آج ذکر کریں گے، یہ ایک SBS کا ایسا پلیٹفارم ہے جہاں آپ دنیا بھر کا فن دیکھ سکتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر پاکستانی، بالی ووڈ کی ہندی، پنجابی فلمیں، ڈرامے، فیچرز، ڈاکومنٹری سبھی کچھ موجود رہتی ہیں، اور سب ٹائٹلنگ بھی موجود رہتی ہے۔ تو اس کا ذکر بھی کریں گے کون کون سے خاص سیگمنٹس وہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے دیکھنے کے لیے۔ SBS اردو کا اپنا بھی انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پیج موجود ہے، آپ اس پر جا کر بھی بہت ساری ویڈیوز اور ریلز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کچھ مختصر تفصیل تھی کہ آگے ہم آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ حسب معمول پہلے چلتے ہیں تازہ ترین خبروں کی طرف۔ یکم جولائی بروز بدھ کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ لیبر پارٹی کی 5% ڈپازٹ کی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت گھر خریدنے والے آسٹریلین شہری جلد ایسے رہائشی قرضوں کے بوجھ تلے آ سکتے ہیں جن کی مالیت ان کے گھروں کی موجودہ قیمت سے زیادہ ہو جائے گی۔ جائیداد کی قیمتوں کے تجزیاتی ادارے کی نئی رپورٹ کے مطابق جون میں ملک بھر میں گھروں کی قیمتوں میں 0.4% کمی ریکارڈ کی گئی، جو دسمبر 2022 کے بعد سب سے بڑی ماہانہ کمی ہے۔ رپورٹ میں مہنگائی، شرح سود اور ٹیکس پالیسی میں نئی تبدیلیوں کو گھروں کی قیمتوں میں کمی کی بڑی وجوہات قرار دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے سابق فوجیوں کے لیے معاونتی نظام میں کئی دہائیوں کے بعد سب سے بڑی اصلاحات آج یکم جولائی سے نافذ العمل ہو رہی ہیں۔ سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نئی ایجنسی نے کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر برائے سابق فوجی امور میٹ کیوک کا کہنا ہے کہ اس ادارے کا مقصد سابق فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو معاونتی

خدمات سے بہتر انداز میں جوڑنا ہے، جن میں خودکشی کی روک تھام، بروقت مداخلت اور فوجی زندگی سے عام شہری کی زندگی میں منتقلی پر خاص توجہ دی جائے گی۔ نوزائیدہ بچوں کے والدین اب حکومت کی جانب سے 6 ماہ کی تنخواہ سمیت پیرنٹل لیو کے اہل ہوں گے۔ پیرنٹل لیو کی حد 24 ہفتوں سے بڑھا کر 26 ہفتے کر دی گئی ہے۔ یہ تبدیلی اینتھونی البنیز حکومت کے مرحلہ وار توسیع منصوبے کا آخری مرحلہ ہے، جس کے تحت اب یہ مدت 6 ماہ کر دی گئی ہے۔ گرینز پارٹی وفاقی حکومت کے سوشل میڈیا قوانین کو مزید وسعت دینے کے لیے مہم چلا رہی ہے، تاکہ سوشل میڈیا کمپنیوں کے طریقہ کار کو بھی قانون کے دائرے میں لایا جا سکے۔ گرینز کی سینیٹر سارا ہینسن جنگ کا کہنا ہے کہ موجودہ قوانین جو 16 سال سے کم عمر بچوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ رکھنے سے روکتے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کے تحفظ کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص پر تھائی لینڈ میں 17 سالہ لڑکی کی لاش سوٹ کیس میں ملنے کے بعد قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ساحلی شہر پٹایا میں سنیچر کی صبح ریلوے ٹریک کے قریب پھینکے گئے ایک بیگ سے لڑکی کی لاش ملی، جسے مبینہ طور پر قتل کے بعد سوٹ کیس میں رکھا گیا تھا۔ تھائی پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے سلسلے میں سائمن پیٹر کارمن کو بینکاک کے ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ 30 جون کو افغان طالبان حکومت نے بلوچستان میں سرحد پار 4 ابتدائی نوعیت کے ڈرونز طیارے بھیجے، جنہیں پاکستانی فضائی دفاعی نظام نے بروقت نشاندہی کے بعد ناکام بنا دیا۔ بدھ کو جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ بغیر پائلٹ کے یہ ڈرونز افغان طالبان کی جانب سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی اور حمایت کے سلسلے کا حصہ تھے۔ افغانستان نے ان خبروں پر فی الحال تبصرہ نہیں کیا۔ وینزویلا میں آنے والے 2 بڑے زلزلوں کے نتیجوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1943 ہو گئی ہے، جبکہ لاگورا کے علاقے میں تقریباً 10,000 افراد لاپتہ ہیں۔ امریکی نمائندے اسٹیو ویٹکاک اور جیرڈ کشنر دوحا پہنچ گئے ہیں، تاہم ایرانی وفد سے ان کی ملاقات طے نہیں ہو سکی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق امریکی ایلچی سالسوں سے ملاقات کریں گے، جس میں مذاکرات کے دوران ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی وفد کے دوحا جانے کی تو تصدیق کی ہے، تاہم امریکی حکام سے ملاقات کی تردید کی ہے۔ اور اب کھیل۔ عالمی فٹ بال کپ 2026 کے ناک آؤٹ مرحلے میں فرانس نے سویڈن کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ نیو یارک میں کھیلے گئے میچ میں فرانس نے سویڈن کو 3-0 سے ہرا دیا۔ کرکٹ میں آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے خواتین کے بین الاقوامی 2020 عالمی کپ کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یہ تھیں 1 جولائی کی اب تک کی اہم خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔ میں ہوں ریحان الوی اور آپ ہیں SBS اردو کے ساتھ۔جی ہاں، آپ SBS اردو پر ہماری براہ راست نشریات اگر سن رہے ہیں تو یہ سہ پہر 3 بجے بدھ اور جمعے کو نشر ہوتی ہے SBS اردو کی براہ راست نشریات۔ ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین ایسٹرن وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے پاپ دیسی پر نشر ہوتی ہیں۔ بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ دوپہر میں سن رہے ہیں تو یہ براہ راست پروگرام ہے، اور اگر آپ SBS 2 پر سن رہے ہیں تو یہ شام کو آپ 6 بجے سن رہے ہیں پروگرام بدھ کے دن۔ اور جو لوگ اسے دوبارہ سننا چاہیں، وہ کیچ اپ کرنا چاہیں، وہ ہمارے ویب پیج پر بھی جا سکتے ہیں sbs.com.au/اردو پر۔ اور اس سے پہلے کہ کچھ اور سنجیدہ اور اہم موضوعات کی طرف اور وقفوں کی طرف ہم جائیں، کیوں نہ آپ کی سماعتوں کی نظر ایک صوفی کلام کریں۔ یہ ایک منقبت ہے جسے فرحان شاہ نے اپنی آواز سے سجایا ہے۔ وہ آسٹریلیا کے بڑے معروف صوفی گلوکاروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے فلموں میں بھی اپنی گلوکاری کا جوہر دکھایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں فرحان شاہ کی یہ قوالی، جو ایک منقبت کی شکل میں ہے، اور زندگی کتنی حسین ہے ایک فلم میں اس کو پکچرائز بھی کیا گیا ہے۔

0: ابھی آپ فرحان شاہ کی آواز میں منقبت سن رہے تھے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آسٹریلیا ایکسپلین میں سنیں گے کہ فٹ بال کس طرح دنیا میں لوگوں کو جوڑتی ہے, اور آسٹریلیا میں اگر آپ کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح اس کھیل سے تعلق بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نئے مالی سال کے حوالے سے بھی معاشی امور اور اسمال بزنسز کے مسائل کا ذکر کریں گے, اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے ٹیکس ریٹرن کا بھی, اور اس تجربے سے پہلی بار گزرنے والوں کا تجربہ بھی آپ کو شیئر کروائیں گے. کچھ گیت اور نغمے بھی پروگرام میں شامل رہیں گے, اور ذکر آخر میں رہے گا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر موجود فلموں اور فیچرز کا, اور یہ سب کچھ آپ سنتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. اور اگر آپ نے کوئی سیگمنٹ مس کر دیا ہے تو sbs.com.au/اردو پر جا کر آپ اسے دوبارہ بھی سن سکتے ہیں.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: میں ہوں ریحان الوی, آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ, اور آئیے وقت ضائع کیے بغیر لیے چلتے ہیں آپ کو آسٹریلیا ایکسپلین کی طرف. فیفا ورلڈ کپ دنیا کو ایک جگہ جمع کر رہا ہے. فٹ بال دنیا کا سب سے مقبول ترین کھیل مانا جاتا ہے, لیکن فٹ بال شروع ہوتا ہے مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبوں سے جہاں ہر عمر اور قابلیت کے عام کھلاڑی کھیلتے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا میں, جانیے کہ کیسے آپ بھی اس طرح کی مشغولیات میں اور فٹ بال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. وردہ وقار کی زبانی آسٹریلیا ایکسپلین میں اس کی تفصیل سنتے ہیں.
11: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈکاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں.
12: سامعین, یہ مبالغہ نہیں ہے جب ہم سنتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ پوری دنیا کو اکٹھا کر دیتا ہے. آخرکار فٹ بال کو دنیا کا مقبول ترین کھیل تو کہا جاتا ہے, لیکن فٹ بال حقیقت میں مضافاتی میدانوں اور مقامی کلبز میں شروع ہوتی ہے جہاں ہر عمر اور صلاحیت کے کھلاڑی کھیلتے ہیں. خوش آمدید آسٹریلیا کی آج کی قسط میں جانیں گے آپ ان کھلاڑیوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں. پہلا اور سب سے اہم سوال طے کر لیں, کیا ہم اس کھیل کو فٹ بال کہیں یا سوکر؟
13: I think we should call football football in Australia. It's a global game. It used to be referred to as soccer, but football, I think, is the best way.
12: یہ تھی ہیدر گریکیو, فٹ بال آسٹریلیا میں فٹ بال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. وہ کہتی ہیں فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جو انتہائی شمولیت والا ہے, جس میں پورے ملک سے تقریباً 1.9 million کھلاڑی شامل ہیں.
13: It's the largest participated sport in the country and growing rapidly. We've got over 87 different nationalities and 35 different language groups across football in Australia. We know that over 72% of participants are born overseas and we're very proud of football being the most inclusive sport in the country.
12: فٹ بال کی مقبولیت اس بات میں ہے کہ یہ کس طرح آسانی سے لوگوں کو پس منظر, جنس, عمر یا صلاحیت سے قطع نظر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے. آپ 4 یا 5 سال کی عمر سے گراس روٹ سطح پر کھیل سکتے ہیں, یا اگر آپ کی نقل و حمل پہلے جیسی نہیں رہی तो वॉकिंग फुटबॉल टीम में भी शामिल हो सकते हैं। ये सोचकर भी अच्छा लग रहा है। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के पास आपके आगाज के लिए काफी वसाइल मौजूद हैं। उनकी वेबसाइट पर आपको प्ले फुटबॉल प्लेटफॉर्म मिलेगा। मोहतरमा ग्रियोक वजाहत करती हैं।
13: Play Football is Football Australia's official digital home of community football. It's basically used nationwide for players, coaches, referees and volunteers. And it means registration is recognised across all clubs, competitions and member federations.
12: Play Football पर आप अपने इलाके के किसी क्लब में रजिस्टर हो सकते हैं। इस खेल का नाम ही शमूलियत है। नौजवानों और उम्र रसीदा अफराद के लिए प्रोग्राम्स मौजूद हैं। फर्स्ट नेशन खिलाड़ियों के लिए खुसूसी जरूरियात और सलाहियतों के हामिल खिलाड़ियों के लिए और सकाफती और लिसानी तनवो के हामिल अफराद के लिए भी प्रोग्राम दस्तयाब हैं। जब आप फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का दौरा करेंगे तो आप मिनी रूस सेटलमेंट प्रोग्राम और मल्टी कल्चरल यूथ प्रोग्राम से भी आशना हो सकेंगे। एरोन डेबडन फुटबॉल NSW के कम्युनिटी और मेंबर सर्विसेज के सरबराह हैं। वो कहते हैं ये प्रोग्राम फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के साथ चलाए जाने वाले मुफ्त इकदामात में शामिल हैं।
2: Both of these programs are intended to basically provide a good front door for football so that people can come and do an introductory football program and get engaged with the game, but also get linked in with a club and hopefully sign up to become a member of one of our 600 plus clubs, because our clubs are communities and we see programs like this as being an excellent way of helping people kind of bridge the gap between their cultural communities and their football communities.
12: Level Ruchan Teklom ko community football ki taraf khinchne wali cheez samaji shamooliyat ka ehsaas tha. Unhone ek dost ke zariye Queensland mein SSI Multicultural Sports Club ke muft girls football program ke zariye shuruaat ki.
5: I was invited to the football training and I was also invited to do a level one football coaching, and then I got involved and never left. And then through participating in MSC, I was also able to go to the mainstream football club as well. What I normally say to other young people is sports does not discriminate. So you feel welcomed, you feel like you belong in a community where you don't even know other people.
12: आप शायद फुटबॉल को सर्दियों के खेल के तौर पर जानते हो, लेकिन सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में 80,000 खिलाड़ी गर्मियों के फुटबॉल के लिए साइन अप करते हैं। गर्मियों या ऑफ सीजन फुटबॉल खुद एक बहुत बड़ा खेल है। एरन डबडन बताते हैं।
2: It's perfectly suited to people who aren't necessarily playing football in the winter time, but they just want to give the game a go. And we find that a lot of people try summer football and they find they love it, and then they wind up signing for winter club football the following year.
12: शायद आप तमाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलते हुए इंडोर खेल को आजमाना चाहें। फिटसल एक छोटे साइज का इंडोर फुटबॉल का वर्जन है। इसको तेज, पुरजोश और हुनरमंद बताया जाता है और इसने दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को तरक्की में मदद दी है। ये शायद आप कुछ कम शिद्दत वाला खेल आजमाना चाहें। अगर ऐसा है तो मोहतरमा ग्रियोक कहती हैं कि वॉकिंग फुटबॉल भी बहुत तेजी से मकबूलियत पा रहा है।
13: It's been such a hit with older Australians, particularly in our diverse communities, and to get involved, it's obviously registering through our clubs. But more importantly, it gives you a community base to be able to meet new people and to be able to be in a sport that's a low impact sport, but for older Australians.
12: खिलाड़ियों की बरादरी सबसे बेहतरीन एहसास है जिसका आप हिस्सा बनते हैं। अहमद हिसारी निया ने फुटबॉल के मकामी काउंसिल के जरिए वॉकिंग फुटबॉल दरियाफ्त किया। ये फुटबॉल की एक ऐसी किस्म है जो दोस्तियां बनवाती है जबकि आपको फिट भी रखती है।
14: Actually, I never expected walking football to be such a workout. It really gets your heart pumping and leaves you feeling uplifted. Don't let walking football fool you, because it's total sweat fest and a great mood booster. It's unbelievable how much energy walking football takes. I thought it's going to be easy, but actually if you're on pre-adolescent serious, it's not that easy.
12: लेकिन आपको इसी ताकत के साथ खेलने की जरूरत नहीं है जिस ताकत के साथ जनाब हिसारी नया खेलते हैं। किसी भी मुकाबलेबाजी या दौड़ने की इजाज़त नहीं है, और चूंकि इसका असर कम है, ये सेहत के मसाइल या कम एतमाद वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन खेल है। दर हकीकत आप हर उम्र के लिए वॉकिंग फुटबॉल सेशन तलाश कर सकते हैं।
14: We have very nice people, very friendly. At first I thought I'm just going to try it, but after the first time that I went there, I found it so fantastic. The people and the walking football, I never had that experience. I used to play soccer for more than half a century. Walking football It's really enjoyable for the ages like me. I'm 73 actually.
12: سامعین خوش آمدید. آسٹریلیا کی اس قسط میں آپ جان رہے تھے کہ آسٹریلیا میں فٹ بال کھیلنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, اور میں ہوں وردہ وقار.
11: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
0: ابھی آپ سن رہے تھے آسٹریلیا ایکسپلین. ہم یہ سلسلے وار پوڈ کاسٹ سیریز پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک اور ویب پیج پر بھی موجود رہتی ہے, اور اگر آپ کے پاس ایپل یا اینڈرائڈ ڈیوائسز موجود ہیں تو آپ ایس بی ایس آڈیو کے نام سے موجود ہماری موبائل ایپ اپنے موبائل پر انسٹال کر سکتے ہیں. یہ بالکل مفت ہے اور اس پر آپ اردو زبان سیٹ کر لیجئے, پھر ہمارے سارے پوڈ کاسٹ کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور ہمارا پروگرام بھی آپ مس نہیں کریں گے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذکر ہوگا نئے مالی سال کے حوالے سے کچھ معاشی معاملات کا, جن میں ذکر کریں گے کہ چھوٹے بزنس کرنے والوں کو کس قسم کے مسائل اور معاشی دباؤ کا سامنا ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کا بھی ذکر ہوگا.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: sbs.com.au/urdu को अपना ऑनलाइन घर बनाएं. ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और तफरीही प्रोग्राम sbs.com.au/urdu पर. SBS रेडियो से लुत्फंदोज हो रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज पर गुफ्तगू करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें. SBS उर्दू फेसबुक पर.
5: ایس بی ایس اردو میں میں ہوں آپ کا میزبان ریحان الوی. اب کچھ معاشی مسائل کی طرف ہم چل رہے ہیں اور آج 1 جولائی ہے, نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے اور ذکر کرتے ہیں معاشی امور اور ٹیکسز کا. پہلے بات کرتے ہیں کہ چھوٹے کاروباری مالکان کے مسائل کیا ہیں. ولنگونگ کے ڈیلیوری کاروبار کے مالک سلمان احمد بیگ نے افنان ملک سے کی گئی بات چیت میں ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے اپنے غیر اطمینان ہونے مطمئن ہونے کا اظہار بھی کیا. آئیے سنتے ہیں اس کی مختصر سی ویڈیو کلپ, آڈیو کلپ.
6: سامعین, آسٹریلیا کے محکمہ اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا بھر میں تقریباً 46% چھوٹے بزنس یعنی چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جنہیں بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا ہے. اب بھی بہت سے چھوٹے کاروبار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بزنس کو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ان کاروباری لاگتوں میں جہاں ایندھن کی قیمتوں نے کاروباروں میں کافی پریشانی کا سامان پیدا کیا ہے, وہیں بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے کاروبار واپس اپنی جگہ پر نہیں جا پا رہے ہیں. ٹام لے جو آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بزنس اسٹیٹسٹکس کے سربراہ ہیں, ان کا کہنا ہے کہ آج کے ان کاروباری حالات سے متعلق سروے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایندھن کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود اب بھی کافی سارے کاروبار ایسے موجود ہیں جو کہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے 65% سے زائد میں سٹافنگ سے متعلق کا اخراجات ہیں, جبکہ 40% سے زائد نے آنے والے معاشی معاملات, جبکہ 19% نے قرض کو اس کی وجہ بتایا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان بیگ, ان کا کاروبار پوسٹل سروسز سے متعلق ہے.
7: اگر میں پچھلے کچھ سالوں کی بات کروں تو نیو ساؤتھ ویلز میں جتنے بھی سمال بزنس چلانا پہلے کی نسبت کافی مہنگا ہو گیا ہے. سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ رینٹ کا ہے جو لگاتار ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو امپلائیز کی تنخواہ اور سپر انویشن کا خرچہ ہے وہ بھی کافی بڑھ گیا ہے پہلے کی نسبت, اور جو دوسرا سب سے بڑا خرچہ ہے وہ فیول ہے, بجلی اور گیس ہے, جن کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کا اثر ہر بزنس پہ پڑ رہا ہے. جو ٹرانسپورٹ اور پوسٹل انڈسٹری ہے اس میں فیول کی جو کاسٹ ہے اس کا بڑھنے سے پروفٹ مارجن کم ہو گیا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ انشورنس ہے, جیسے پبلک لائبلٹی, ورکر کمپنسیشن اور جو گاڑیوں کی انشورنس کے پریمیمز ہیں وہ ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. گاڑیوں کی مینٹیننس اور رجسٹریشن اور باقی سروس مینٹیننس میں بھی پہلے سے کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اکاؤنٹنگ فیس, سافٹ ویئر, بینکنگ چارجز اور ان اور باقی چیزوں کی جو سبسکرپشن ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے.
6: اس کے علاوہ سلمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا کاروبار وولونگونگ کے ایک ریجنل علاقے میں ہے جہاں پر انہیں پہلے ہی کافی زیادہ معاشی معاملات میں باقی کاروباروں کی نسبت زیادہ خرچ کا سامنا ہے. سلمان نے مزید بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنا

0: کاروبار ان حالات میں جاری رکھے ہوئے ہیں جب بجٹ میں بھی چھوٹے کاروباروں کے لیے کوئی خاص بڑے اعلانات نہیں کیے گئے.
1: گورنمنٹ نے کچھ ریلیف پیکیجز اور ریبیٹ ضرور دیے ہیں, مگر لیکن ان سے اسمال بزنس اونر کا خیال یہ ہے کہ مدد بڑھتی ہوئی کاسٹ اور بزنسز کے مقابلے میں کافی نہیں تھی. آج بھی بہت سے چھوٹے کاروبار ہیں, ان کی مہنگائی اور کم پروفٹ اور بڑھتے ہوئے جو خرچے ہیں ان کی وجہ سے بہت مشکلات ہو رہی ہیں. ہماری درخواست یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہیں ان کے لیے کوئی کچھ زیادہ پریکٹیکل سپورٹ دی جائے, خاص طور پر انرجی کاسٹ, انشورنس اور فیول کے ریلیف فراہم کی کریں.
0: آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کہنا ہے کہ تقریباً ایک تہائی کاروباروں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی آمدنی میں کمی آئی ہے, جو انفارمیشن میڈیا اور ٹیلی کمیونیکیشن, ہول سیل تجارت اور رہائش اور خوراک کی خدمتوں کے شعبے میں سب سے زیادہ واضح تھی. مسٹر لے نے کہا ہے کہ آگے دیکھتے ہوئے انفارمیشن میڈیا اور ٹیلی کمیونیکیشن, انتظامی معاون خدمات اور رہائش اور خوراک کی خدمات کے شعبوں میں تقریباً ایک تہائی کاروبار اگلے چار ہفتوں میں بھی آمدنی میں کمی کی توقع رکھتے ہیں. کاروباری حالات اور جذبات جون 2026 کا سروے تقریباً 2700 آسٹریلین کاروباروں کو بھیجا گیا, جس کا ڈیٹا 4 جون سے 15 جون 2026 کے درمیان آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جمع کیا ہے. اے بی ایس نے بیرونی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گزشتہ دو مہینوں کے دوران مل کر کاروباری رویوں میں تبدیلی اور ایندھن کی فراہمی کی غیر یقینی صورتحال پر آسٹریلیا کے رد عمل کو سمجھنے کے لیے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے. یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو اور میں ہوں افنان ملک.
2: یہ تو تھا ذکر کاروباری مسائل کا, اور اب یہ بات کرتے ہیں ٹیکس ریٹرن کی. جی ہاں, یہ ٹیکس ریٹرن کا وقت ہے اور کئی لوگ پہلی بار ٹیکس ریٹرن کریں گے. جانتے ہیں پچھلے سال پہلی بار ٹیکس ریٹرن کرنے والے جنید طاہر کا تجربہ کیسا رہا. ٹیکس ریٹرن اور ہر آسٹریلین ٹیکس آفس اور ٹیکس ایجنٹ کی فراہم کردہ معلومات پر مبنی اردو پوڈ کاسٹ ہماری موبائل ایپ یا ہمارے ویب پیج پر معاشی امور کے سیکشن میں موجود ہیں. آئیے سنتے ہیں ٹیکس ریٹرن کے بارے میں یہ بات چیت. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے ٹیکس پیئر موجود ہیں جنہوں نے شروعات کی ہیں اپنے ٹیکس ریٹرن کی, اور پہلا ایکسپیرینس ان کا کیسا گزرا ہے اسی بارے میں ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں.
3: جی, میرا نام جنید طاہر ہے اور میں وولنگونگ این ایس ڈبلیو میں ہوں.
2: جنید, آپ نے خیال میں پہلی بار پچھلے سال اپنا فرسٹ ٹائم ٹیکس ریٹرن لانچ کیا تھا, آپ کا تجربہ کیسا رہا؟
3: میں ایکچولی مائگریٹ ہوا تھا نومبر 2024 میں. یہاں پہ جب میں پہلی دفعہ آیا تو آئی ہیڈ ٹو لانچ. میرا ایکسپیرینس اوور آل بہت اچھا رہا اس حوالے سے ٹیکس, کیونکہ جولائی میں پھر آیا تھا لائک ویزا وغیرہ گرانٹ جب ہوا تو میں بولوں گا جولائی کا جب ٹائم آیا تو تب میں نے ٹیکس لانچ کیا, تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا اوور آل. اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم, تو میں نے سب سے کولیگ سے بھی اور اپنے فرینڈ سے بھی سرکل میں میوچل فرینڈ سے کانٹیکٹ کیے, اور انہوں نے مجھے رجسٹرڈ اور پروفیشنل کانٹیکٹس شیئر کیے, بیکاز یہ ٹیکس فائلنگ سسٹم واز ایز آئی ہیو سیڈ اٹس نیو ٹو می. پروفیشنل ایک اکاؤنٹنٹ کا جو ہمارا ایک میوچل فرینڈ کا گروپ ہے, تو ہم نے ایک ہی کو ہائر کیا جس نے سب کے ٹیکس فائل کیے. تو یس, میں نے ہم لوگ نے ایکسپیرینسڈ اکاؤنٹنٹ سے کروایا.
2: ریٹرن کے درمیان میں آپ کے لیے سرپرائز رہی ہو یا آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھی, کوئی چیلنج تھا آپ کے لیے؟
3: جی بالکل, سرپرائزنگ کے لیے بالکل ایسا مجھے فیل ہوا کہ پہلے جب میں جو نومبر میں, کیونکہ مڈ آف دا ایئر کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ فائنینشیل ایئر, تو میرے لیے سرپرائزنگ یہی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ پورے جولائی ٹو جولائی جتنے بھی ٹیکس کا بریکٹ ہوتا ہے سیلری کا تو ٹیکس ڈیڈکشن اس میں سے ہوگی, بٹ ایکچولی وہ پرو ریٹا پہ ہوئی جو کہ نومبر سے آن ورڈ ٹل جون 30th تک انہوں نے اس بریکٹ کے جتنے بھی میری سیلری اس حساب سے اس نے ڈیڈکٹ کیے. تو اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ فار می, اور اٹس اے نیو لرننگ فار می ایز ویل. سرپرائزنگ طور پہ تو یہ جو پہلا تو چیز یہی تھی کہ پرو ریٹا کے حساب سے جب ٹیکس ریٹرن آیا تو اس کی اماؤنٹ تھوڑی زیادہ تھی, تو آئی واز آن دا کلاؤڈ 9. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز میں نے جب وہ ٹیکس میرے جو اکاؤنٹنٹ تھا ایکسپیرینس انہوں نے ڈالا, تو وہ میں نے پرسنل ویئریبلس بھی دیکھے اس میں. اس نے ڈیڈکشن کی ہوئی تھی, اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اف یو ہیو ہیڈ پرچیز بائی یور سیلف, اور مطلب یہ آفس کی ساری اسٹف ہیں آپ کی جو ایف آر سی ہماری کہلاتی ہے, فائر ریزسٹنس شرٹس وغیرہ, تو شوز ہو گئے جس میں, تو یہ سب یہ انہوں نے ٹیکس ڈیڈکشن میں ڈالی تھی. تو آئی تھنک اس وہ ساری کیلکولیشن اے ٹی او میں ہو کے وہ ٹیکس ریٹرن دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک سرپرائزنگ اور ایک لائک فار می اٹس اے نیو لرننگ. تو میں نے اے ٹی او سے جو اوبویسلی یو نیڈ ٹو رجسٹر انڈر مائی گو ایپلیکیشن, تو اس میں اے ٹی او کو لنک کرا, تو اس میں جا کے میں نے ساری چیزیں دیکھی. تو اس میں جب

0: جی ہاں، آپ سن رہے تھے عدنان سمیع خان کی دعاؤں کی یہ فہرست، کافی طویل تھی اور شاید ان جیسے سیلیبریٹیز گلوکاروں کے لیے تو ان میں سے بہت سی دعائیں قبول بھی ہو گئی ہوں، مگر ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ شاید اس کو گنگناتے ہی رہیں تو شاید کبھی اس میں سے ایک آدھ قبولیت کی دعا ہمارے لیے بھی نکل آئے. اس دعا کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور قبولیت کی امید پر ہی موسیقی سے وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد ذکر رہے گا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر موجود فلموں، ڈاکیومنٹریز اور ڈراموں کا.
1: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
3: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
5: ایس بی ایس آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت حاصل کریں.
0: آپ ہیں ریحان الوی کے ساتھ اور نشریات ہیں ایس بی ایس اردو کی. آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کا انسٹاگرام پیج بھی کافی متحرک ہے اور اس پہ بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جن کی